så det blir mer fascinerande för att asmovetti poleo tiola lama pemo penfonua si kama pulene ma fetu ma community kago ngau etu.